na ne kɔ bɔtoa sanka ba ahema waaba kansa na ne kɔ bɔtoa waaba kansa na ne kɔ bɔtoa waaba kansa na ne kɔ bɔtoa abakansa